0: ئێرا دەنجی ئیسلامە،
1: ئێرا
0: پەیامی ئاشتی ئیسلام،
1: پێکەوە ژیانە،
0: پەیامی ئاشتی و
1: پێکەوە ژیانە.
0: بە ناوی خودای بەخشندەی مهرەبان، بەیانیتان باش گوێگرانی ئازیز. ئێرا دەنجی ئیسلامە، دەنجی حکمەت و ڕێنمایی. بە ناوی خودا دەست دەکەین با پەخشی ڕۆژانەمان. لەگەڵتان دەبین با کۆمەڵێک بەرنامەی بەسوود لە بوارەکانی پەروەردەی ئیسلامی و زانستە ئاینیەکان و چارەسەری کێشە کۆمەڵایەتیەکان. هیوای ڕۆژێکی پڕ لاخێر و بەرەکەتتان بۆ دەخوازێت.

دوکان دوکان ئیش ئیش دەوام دەوام دەوام مەجلیسی دنیامان هەیە ڕۆژانە پێویستە ڕۆژانەش مەجلیسی ئیمان و مەجلیسی ئاخرەت و مەجلیسی پاک و بی ئەو ژینگەیەکی پاکمانەبی کە تێدا پەرۆ دەبین و تێدا ببینە داعی و بانخواز لە دنیا و لە بۆ قیامەتش ببینە ئەهلی ئیمان بە پاشی بگەڕێن لای خوای پەرگار و جەزاکم الله خێرە و بارک الله فیکم و صلی الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سڵای خۆی گەورەتان لێ بێ خوشک و برانی بەڕێزم. ڕۆژانە کەمیان زۆر بەشێک لە کاتەکانی تەمەنمان بە دیار تۆڕە کۆمەڵایەتەکانەوە بەسرە بین و بۆ هەندێکمان بووە بە پێویستی بۆ کاروباری ڕۆژانەی ناتوانی دەستی لێ بەربدا یاخود خۆی لێدا ببڕێ. گومانی تیانیم تۆڕە کۆمەڵایەتیانە بەدەیان و سەدان پۆستی جۆراوجۆر و کۆمێنتی جیاوازی تیا بینین، لشتی باش و لشتی خراب و لشتی زۆر خراب. بمانەوێ یاخود نا کاریگەری دەرونی لەسەر ئێمە بەجێ دێڵن، و ئەگەر کەسێک ئاگای لە خۆی نەبێت لەوانەیە کاریگەری لەسەر پەروەردە و ئەخلاقشی دروست بکات. بۆیە لەوەتی ئەم تۆڕە کۆمەڵایەتیانە هەیە خەڵکانی زۆر بەڕێز و بە ئەدەب ئەبینین لە دەرئەنجامی وەڵامدانەوەی کۆمێنتێکی بێڕێزە. ئەمیش زۆر بێڕێزی کردووە، وەڵامی جنێوی بە جنێو داوەتەوە. بەبێ ئەوەی ئاگای لە خۆی بێ، کەسی بەرامبەری کە کەسێکی بێڕێز بووە توانیوێتی ئەمیش وەکو خۆی لێ بکات، و دواتر ڕێژەی ئەو کەسانی زیاد کردووە کە وەکو خۆی لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان بێڕێزیەکەن بەرامبەر بە خەڵکی. چۆن بتوانین ئێمە خۆمان لەو بێڕێزیە بپارێزین؟ چۆن بتوانین وا بکەین ژماری ئەو کەسانە زۆر نەکەین کە جنێوەدەن کە گاڵتە بە خەڵکیەکەن، کە بێڕێزی بەرامبەر بە خەڵکەکەن؟ چۆن بتوانین کاریگەری باشمان لەسەر خۆمان سەرەتا پاشان دەوروبەرمان هەبێ؟ بێگومان بۆ هەر کارێک کە مرۆڤ پێی هەڵەسێ سەرەتا پێویستە پلانێکی هەبێت و تێڕوانینی پێشوەختەی بۆ بابەتەکە هەبێ بۆ ئەوەی بەهەڵەیانەچێ، بۆ ئەوەی تووشی بەرکەوتن نەبێ، بۆ ئەوەی کاردانەوەی خێرا ئەنجام نەدات کە دواتر لەوانی لی پەشیمان بێتەوە، یاخود پەشیمان نەبێتەوە و ئەم کاردانەوانە کاریگەری لەسەر پەروەردە و ئەخلاقی هەبێ. بۆ پاراستنی خۆمان لەم بابەتە ئەبێ ئەوە بزانین کە ئێمە لە دنیاین، ئێمە لە قیامەت نین، ئێمە لە بەهەشتانین تا ئەوانی کە لە ناو بەهەشتان هەمووی بەدڵی ئێمە بن، هەمووی وەکو ئێمە بن، هەمووی وەکو ئێمە بیرکەنەوە، هەمووی خاوەنی یەک پەیڕەو و پرۆگرام بوون وەکو ئێمە. دنیا زۆرتر لە دۆزەخەچێ، خەڵکی جۆراوجۆری تیایە. تەنها جیاوازی ئەوەیە کە لە دنیای خەڵکی زۆر باشش هەیە، بەڵام دۆزەخ شوێنی خەڵکە زۆر باشەکانی تیا نابێتەوە. بۆیە هەر کاتێک کە خەڵکی جیاواز هەبوو ئەبێ ئەوە بزانی کە تێڕوانینی جیاواز هەیە. هەر یەکەت شۆرێک لە چاویلکەی بەستووە. ئەگەر پێنج کەس بەرینە ئەو دەشت و دەرە و یەکی چاویلکەیەکی بدەینێ، هەر چاویلکەیەک ڕەنگێکی جیاوازی هەبێ، و پێیان بڵین ڕەنگی ئەو دەشت و دەرە چۆنە. ئەوەی کە چاویلکەکەی شیناڵە شینە، ئەوەی کە چاویلکەکەی سوورە بینی ئەڵێم دەشت و دەرە هەمووی سوورە، ئەوەی کە زەردە بینی ئەڵێ هەمووی زەردە، ئەوەی ڕەشە بینی ئەڵێ هەمووی ڕەشە، ئەوەی سەوزە بینی ئەڵێ هەمووی سەوزە. لەلای خۆی حەقیقەتە، چونکە بە حەقیقەت ئەو ڕەنگە ئەبینێ. بەڵام تۆی ئەزانی کە ئەو چاویلکەیەکی لە چاوایە و چاویلکەکە خەڵەتانوێتی، ئەو ئاگای لە خۆی نییە. بۆیە کاتێک کە پێی نەخێر ئەو ڕەنگە نییە، تووڕابێ، هەڵەچێ، کاردانەوەیە بێ، چونکە ئەو بە فعلی ئەو ڕەنگەی بینیوە. هەر کاتێکش مرۆڤی جیاواز هەبوو، ئەو گومانی تیانیە کە بۆ هەموو کێشەیەک چارەسەری جیاوازیان هەیە. کێشەیەک بخەرە بەردەم کۆمەڵی خەڵک، کەسی سیاسی لە ڕەنگە سیاسێکەوە بۆ چارەسەرەکە، کەسێکی دەروون ناس لە ڕەنگە کەی خۆیەوە چارەسەرەکە، کەسێکی ژنگە پارێز لە ڕەنگەکەی خۆیەوە قسەی تیاکە و چارەسەرێکە. و زۆر جار ئەمانە هیچیشیان قەناعەتی بە چارەسەری ئەوەی تر نییە، و گاڵتەی پێدێ، و جاری واژەیە بێڕێزیەکە. گرنگ ئەوەیە تۆ بێڕێزی نەکەیت. گرنگ ئەوەیە ئەو کاتی کە جنێوت پێ ئەدرێ تۆ جنێو نەدەیتەوە. ئەو کاتی گاڵتت پێکەن تۆ گاڵتە بە خەڵک نەکەیتەوە. چونکە هەر کاتێک لە وەڵامی جنێو جنێوت دایەوە، تۆ بووی بەو تۆ نەماویت. ئەو خەڵکی کە تێڕوانینێکی سیاسی هەیە هەموو بابەتەکان لەو ڕێگایە وابینێ. بۆیە کاتێک تۆ باسی بابەتێکی ترەکەی، لەوانەیە باسی پەروەردە و ئەخلاق بکەی، باسی ئاین بکەی،
اولی ما نه کی موضوع که که وره سر جاده با بیر رخینین او زانی تنها او چاره سره اتر همو بابتا کانی تو و زانی کاتا کجی پی وای به دزبرداری همو آنی تر بین کسی که درون ناس لچشه که لحن درون یکه لیک داتوا بای زور جر فراموشی حرام و حلال کانکات لبروا هر اکاونتیک هر پیجک بی ریزی تیایا جنی و فروشی تیایا هیرشی توندی تیایا با خودت بیو سرقال کردوا با نایان سریتوا با ریگ ادید او خلکی که بی ریزی کات لناو اکاونت کی تو یه بی با بلوکی ناکی با پیدوای همو کومنتی گبی ولام بدریتوا ایا اونده کاتت زوره با پیدوای ولامی همو بی ریزی گبی بدیتوا ایا اونده پرورده منو بی بیت خواره کسی که بتوانه رامن چشه بولای خوی تندرستی تو کاتی تو درونی تو زور زور لوانه گرنگ تره بو ابی توش تو ربی کاتی بران بر تو ره لکاتی که تو خود با مصلح زانی تو کاتی گرنگی تو رکان هیور کی توا جنیو فروشکان والیب کی بر ریز و احترامی خود جنیو بکار نینن گالتا بخلکی نکن اگر هر بردوان بود لیان دور کوروا مروف خواردنی که بدل نبی نای خواد کسی که بدل نبی لی دوره که بیتو ای بو با دستی خود چویت تناو پیجه که و که بدلت نیا ولامی کومنتی که دیتو که نایوی تی بگات یعنی هنده جار خلق لی پوستی که توی کومنتی کردو لی کومنتی که بود دوره که ام هر تی نگیشتو اصلا تو مخاطبی اود نکردو تو باسی حرام و حلال کی بو مسلمان قصا کی او دینی که تریه یا تو قصا که صغانی تو کی بو اوا تو پرسیار لما مصطح اهینیه که او ولام داتو ایوه لکات زوریه تی ناکره او کات زوری که او هیتی او بی ایشی که او تیای اجی واب کاتوش کاتا کاند بو او صرف که توش وکو او خود بی ایش که ولامی بدیتو پاشان اگر قصی کسی کد بدل نیا بیرو رای کسی کد بدل نیا چار سری کسی کد بدل نیا بو چی خود سرقال کردو تنها بوی هیرش خیت سر بیرو راکی و چار سرکی او بو چی رگاکی خود سرقال نابی پیوی بو اوی که خود با چار سری ازانی انجامی نادی کاتی که قصکانی توم بدل نیا بو خوم قصباشکان نکم چی دسی گرتوم من یکی مسلمان پیم وایه همو چیشه که لگ کومالگا هیا ابی لگ کومالگا که و چاک بکره ابی خلق چاک ببه چیشکان چاک ببه با تروانینی من وایه چون که آیتی که قرآن خواهی گورا فرمه این الله لا یغیر ما بی قوم حتی یغیر ما بی انفسهم تو یکی سیاسی پیدوایه نخیر با هات نصر شقام و برو خاندن و بتق کردن و بشق و شاندن بیرو رای مند بدل نیا خود سرقال مکه بمنوا برو شقی خود بوشینا بچور سر جاده برو بیرو خینا تفلوتو نایکا ولم تو خود هیچ ناکی خلک گیوه هنگاوی کی باش بنه خوی سرقال کردو لبواری کی ترا یعنی معقوله رو بروت پرسیار ببیتو بله بابا او خلق بیپاری و گندلی کشتیتی تو باسی اخلاق و پرورداکی اوکی مهمه ککو بلای تو مهم نیه بلای منو گندلی طواو بی اگر اخلاق و پرورده بی چون که کمی اخلاق و پرورده گندلی درستکا کمی اخلاق و پرورده بندیوار درستکا کمی اخلاق و پرورده که برتیل دا بخلکی باسی دزنوشه که ملای اوکی بابتا که ولای من زور گرنگا چون که اگر دزنوشه کم دروز نبی نوشه کم دروز نی اگر نوشه کم دروز نبی مال ویرانی روشی قیامتم ای چی گرنگا تو بو سرقالی اوی خود نید یعنی ایما خلکی که زور دست بطال منه ایسته لکومنتا و لپوستی خویا بس خریکی اویا اوی تو بکم بزانی و خوی خریکی هیچ نیا اما مکیده شیطانه اما عینکه کردو تا تچاود که یک رنگی پی بینید پیدوای اوانی که خلکی که هموی خود سرقال کردنو کاد کشتنه نخیر وانیا
پاشان وەگوتمان ئەگەر پێدوایە بۆچی هەنگاوەکانی خۆت خێراتر ناکەی بۆ کات بە بەرامبەرەوە کوژی بۆ کات بە بیرۆڕاکانی منە کوژی بە هەوڵەکانی منە کوژی کاتی تۆ زۆر گرنگە تەندروستی تۆ زۆر گرنگە زۆر زۆر گەورەترە لەوەی کە سەرقاڵی بکەی بە بەرامبەرەوە سەرقاڵی بکەی بە شتی پڕووپوچەوە وەک خۆ دەڵێیت دواتر ئەو کاری کە تۆی کەی لەبەر خوای گەورە ئیکەی یا بۆ ڕەزامەندی خەڵکە هەر کاتێک کۆمێنتی خەڵک کاریگەری زۆر لەسەرت هەبوو ئەوە لە نیەتەکەت بترسە چونکە دیارە تۆ کارت ڕەزامەندی خەڵک بووە هەر کاتێک کۆمێنتی خەڵک وای لێ کردی خەوت لێ نەکەوێ وەڵام بدەیتەوە جنێو بدەیتەوە ئەوە لە نیەتی خۆت بترسە ئەگەر نیەتت خوای گەورە بێ خەڵک گرنگ نییە جنێوەدا گاڵتەت پێکە بلۆکی بکە ئەسڵەن کاتی پێوە مەکوژە ئێ بیرووڕای جیاوازی هەیە سەیری بکە بزانە ئەیەوێت تێبگە هەوڵ بدە تێبگەێنی ئەگەر ئەزانی بە کۆمێنت تێناگەر وەڵام مەدەرەوە کاتی تۆ زۆر گرنگە تەمەنی تۆ زۆر گرنگە تەندروستی تۆ زۆر زۆر گرنگترە لە خەڵکی بەرامبەر دواتریش بەوە ئاسوودە بکە ئەرز و ئاسمانەکان بە هەشت و دۆزەخ مولکی خوای گەورەیە و خوای گەورە خاوەنی هەموو بوونەوەرە دەیتوانی هەمومان بە باشترین شێوە دروست بکات دڵی هەمومان دڵی محەممەد بێ سەڵ الله عەلەیهی وەسەلەم بەڵام قەدەری کەونی خۆی وایە ئەم جیاوازیە هەبێ ئیتر تۆ بۆ ئاسوودە نیت بۆ خەفەتە خۆی هەوڵ بدە ئیسڵاحی خۆت بکە دواتر ئاسوودە بە خوای گەورە بە پێغەمبەرەکەی فەرموو خۆت مەکوژە بە خەفەتیانەوە ئەوەی لەسەرتە ئەنجامی بدە ئەوەی لەسەریانە پەیوەندی بە خۆیانەوە هەیە گوێیان لێگرتی تۆ ئەوان سودمەند بوون گوێیان لێ نەگرتی ئەوان زەرەرمەند بوون و تۆ سودمەند بوویت والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته

بابەتە بە جوانی مەسلەی جیهاد تێنەگەیشتوونە ڕوونکردنەوەیشان بۆ بدرێتن. پێغەمبەر عەلەیهی سەڵاتو وسەلام دەفەرمێ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله بل هتا جهاد كدن لبينا خواي جورش أفضليتي نية لو روجانا دا واتا أو روجانا بزانا تن عظيم وقوريا يعني مروفيك بي روحي خوي بخد بك لبينا خواي جورا لتكون كلمة الله هي العليا بو أوي وشي خواي جورا هردم برز بيتنو دفاعي لبكرتنو خوي لبينا أم كلمة دا بخد بك بلام ئەم ڕۆژانە یشتان باشتر و چاکتر و ئەفزڵتر و ئەعزەمترە لە کنخوای گەورە. ئەمە قسەی پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات و سەلام، ئەو پێغەمبەرەی کەوە خوای گەورە دەستنیشانی کردو. ئەمە قسەی ویە بە ڕێزان خۆشەویستان. ئەمە قسەی مرۆڤەکان و بەندەکان نییە. وەلە الجیهاد فی سەبیل الله، بەڵێ جیهادیش ناگاتە ئەم ڕۆژانە ئەگەر ئێمە بەڕاستی بمانەوێ کەواتە ئەجر و پاداشتی مجاهدێک و لە مجاهدێک زیاتری بەدەست بێنین دەتوانین لەم ڕۆژانەدا بەدەستی بهێنین. بۆ یەکەواتە بزانە بیر بکەوە تۆزێک بە وردی ئەم ڕۆژانە دەبێت چەند عەظیم بێ، چەند خۆشەویست بێ لە کنخوای گەورە. کەچی ئێمە دەمانەوێ ئەم ڕۆژانە بە سادەیی بەڕێ بکەین، دەمانەوێ ئەم ڕۆژانە بە هاکەدایی بە هەندێک شتی ڕۆتینیات بەڕێ بکەین. و کاتێک وا دەزانین تەواو ئیترەوە جەژنی قوربانات و خلاص بەڕێکەی نەخێر، بەڕاستی دەرفەتێکی گەورەیە، وەڵڵاهی کەنزێکی زۆر زۆر سەمین و بەنرخە کە ئێمە لە سبەینەوە داخیری ئەم ڕۆژانە دەبین بتوانین ڕەزامەندی خوای گەورە لەم ڕۆژانە بەدەست بهێنین. بەڵێ بەرزان خۆشەویستان ئێشتان فەرموو دەکەم ماوە پێغەمبەر دەفەرمی عەلەیهی سەڵات و سەلام وەلە الجیهاد فی سەبیل الله، پاشان پێغەمبەر ئیلایەک دادەنێ ئیلا رەجول خەرەجا بنەفسیه و بمالیه فەلەم یەرجع من ذالیکە بشەی، دەڵێ مەگەر کەسێک بێ دەرچوو بیتن لە پێناو خوای گەورە بە هەمان شێوە بە ڕوح و جیانی خۆیەوە بۆ خۆ بەخێتکردن لە پێناو ئەم دینە، دواتر ماڵ و سەروەت و سامانەکەشی لەو پێناوەدا دانابێتن فەلەم یەرجع من ذالیکە بەشەی، ئەوە هیچ شتێک لەمانەی نەجێڕیتەوە، واتە عەفوەن ماڵ و سەروەت و سامانەکەی و نەفسی خۆشی بەخت بکاتن ئیلا ئەو کەسە پلە و پایەکەی لەلای خوای گەورە بەرزتر دەبێت لەو کەسەی کەوە لەم ڕۆژانەدا عیبادەت و تاعەت و عەمەلی ساڵح و چاکەی کردووە. بەڵە بەڕێزان خۆشەویستە. جا ئەو فەرموودەکەمان ڕوون کردەوە، شیکردنەوەمان بۆ بگە بگەی فەرموودەکان کرد. ئینجا دێنەوە سەر ئەوەی کەوە بابزانین عەمەلی ساڵح چییە، وەکو عولەمایان تەعریفیان کردووە و پێناسەیان کردووە. کەواتە عملی ساڵە وەکو گوتمان زۆر فراوانە، بازنەکەی فراوانە، بازنەیەکی تەسگ نییە، لەگەر ڕێز و حرمەتم بۆ هەندێک مامۆستا کەوە ئیقتیساری عملی ساڵح دەکە لەسەر چەند شتێک، نە بەڵکو وشەیەکی زۆر فراوانە. ئینسان دەتوانی تێیدا ڕۆژوو بیتن ئەگەر توانای جەستەیی و ئامادەیی دەرونی تێدا بی، واللهی زۆر زۆر باشە هەر نۆ ڕۆژی تێدا بە ڕۆژۆ بیت. چکە من بیستوومەیان هەندێک مامۆستایە دەڵێ مەبەستی پێغەمبەرەوە نیە عەلەیهی سەڵات و سەلام هەر نۆ ڕۆژۆکەی بە ڕۆژوو بیت. عەمەلی ساڵحە کەواتە عەمەلی ساڵح یەک لەو عەمەلە ساڵحانە سەومە، کەواتە دەتوانی ئینسان هەر نۆ ڕۆژی تێدا بە ڕۆژوو بیت. ئەمە خاڵی یەکەم کەواتە یەک لەو عەمەلە ساڵحانە، یەک لەو عیبادەتانە کە لەو ڕۆژە یان ئەو دەڕۆژە ئەنجامی بدەیت پێویستە ئینسان ئەگەر توانای هەبێتن، ئەگەر ئینسان ها توانا و قودرەتی نەبوو بە تایبەتی کە ئێستا تۆزێک ڕۆژیش درێژە توانای جەستەی نەبوو دەکرێ عەمەلی ساڵحی تر بکاتم کە ئێستا دێینە سەری
بەڵام من بۆیە باسم کرد بەڕاستی بۆیە سەرەتا

ئەمڕۆ لە دنیا گەرتەماشا بکەی ئافرەتان ڕۆڵی باڵان هەیە لە ناو کۆمەلگا لە ماڵەکانی خۆیانە کەس ناتوانێت نکۆڵی لەو ڕۆڵە بکات بە تایبەت ئافرەتی موسڵمان لەبەر ئەوەی پابەندە بە شەرعی خوای پەروەردگارەوە ئەو ڕۆڵە دەبینێت ئێمە زیاتر تەرکیزکەی نەسەر ناو ماڵەوە چونکە ئەو بەرنامەی کە لە ماڵ جێبەجێ دەکرێت ڕەنگ دەداتەوە لە دەرەوەش ئەبێ ئافرەتی موسڵمان بەڕاستی مەعلومات و زانیاری هەبێت کەوا چۆن پاشەکەوت بکات بۆ نمونە مەبلەغی پارەی پێ ئەدرێت مانگانە ئەبێت هەوڵ بدات پلانی هەبێت کە چۆن ئەو پارەیە سەرف بکات ئەو لەویات دیاری بکات بۆ نمونە ئەو مانگە چی پێویستە یەک دوو سێ چوار دەینووسێت یان لە مۆبایلەکەی بەدەنگ تەزیری دەکات و تۆماری دەکات دێت ئەو پارەیەش دابەش دەکات هەر بۆ شتێک مەبلەغێک بەرامبەرەکەی دیاری دەکات هەمووی لە دوای کۆکاتەوە بۆ نمونە ئەگەر 5000ش بێ 10000ش بێ 20000ش بێ با بزانێت کەوا چۆن پاشەکەوتی دەکات چۆن هەڵی دەگرێت چونکە ئازیزەکانم هەموو ماڵێک سبحان الله ئەبێ چاوەڕێی ئەوە بکات کەوا لا قەدەر الله شتێک تووشی ببێت نەخۆشیەکە ڕووداوێکە هەوڵ بدات کەوا بۆ نمونە دەستی خێر و خێراتی هەبێت لە شوێنێکە ئەبێ احتیاطی خۆی وەرگێت بە تایبەت ئافرەت نابێت ئافرەتان بکەونە حاڵەتێکەوە کەوا چاو بکەونە حاڵەتێکەوە کەوا چاو لە خەڵکانی تر بکەن خەڵکانێک بۆ نمونە خوای گەورە پیانی داوە ئینسان دەتوانێت غیبتە ببا بەڵام حەسوودی نەبات بارحاڵ چۆن دەستی کەوتووە ئەوە کاری ئێمە نیە من حوسنی ئیسلام مەرئی تەرکو مالا یعنی جوان نیەمە تەداخل بکەین لە ئیشوکاری خەڵکی بەڵام نابێ من چاو لە دراوسەکەم بکەم یان چاو تەنانەت لە کەسوکاری خۆشم بکەم بۆ نمونە خوشکێکت هەیە برایەکت هەیە براژنێکت هەیە تۆ چاو لەوانە بکەی ئەوان بۆ نمونە لە بەرزن پاریان زۆرە ئەوان تەختیت و پلانی خۆیان هەیە بۆ مەسروفات نابێت تۆ کە دیاریکراوە پارەکەت چاو لەوان بکەیت و بچێتە مای ئەوەی کە ئیسراف بکەی هەندێ جاریش بەڕاستی ئافرەت ئەگەر زیرەک نەبێت ئەگەر بە پلان ئیش نەکات تەحدیدی ئەولەویات نەکات لەبەر ئارەزووەکانی خۆی ئەچێت قەرز دەکات یان واکا لە پیاوەکەیەوە قەرز بکات هەندێک شەیە بە بێپرسی پیاوەکانی ئەچێ قەرز دەکات لە دوایە سیرەکەی تووشی قەرزاریەکی زۆر دەبێت جا بۆیە ئەبێ ئاگادار بن نەخۆتان تووشی قەرزاری بکەن لەبەر هەوا و ئارەزووی خۆتان یان لەبەر ئەوەی کە چاوتان لە یەکێ کردووە و دەبێت منیش وەکو ئاستی ئەو بم وا دەرکەوم بەو شێوازە مامەڵە بکەم بەو شێوازە پارە سەرف بکەم گوێ نەدەمێ هەندێ جاریش خوشکانان بەڕاستی تووشی ئەوەش دەبێت بۆ ئەوەی ئینتیقام لە پیاوەکەی بکاتەوە چونکە پیاوەکەی هەندێ جار قسەی ئەوە دەکات ئەڵێ بە تەمام ژنی دۆم بێنم ئەلەو کاتە ژنەکە چییەکە ئەوێ تۆڵەی لێبچێنێتەوە تووشی قەرزی دەکات تووشی هەزار مەینەتی دەکات بۆ ئەوەی تۆڵەی لێبچێنێتەوە ئەبێ ئینسانی موسڵمان ئاگادار بێ پیاوەکەش قسەی وانەکا لە ماڵەوە باشە ئەوە زۆر زۆر گرنگە اینجا ئیسرافیش عزیزەکانم بەڕاستی ئیسراف منبوذە ئەڵڵاه سوبحانه وتەعالی نەهی کردووە لە هەموو موسڵمانان کەوا تووشی ئیسراف نەبێن وا خۆیان بە دوور بگرن لە ئیسرافەوە بۆچی ئینسانی موسڵمان بە تایبەتی ئافرەت ئیسراف دەکات ئیسراف چییە یعنی ئەوەی کەوا دیاری کراوە لە شتەکانە مامناوەندە هەمووی حەدی دیاری کراوە ئەگەر ئینسان ڕۆژ زیاتری کرد بۆ نمونە پەرداخی ئاوت هەیە دیارە ئەندازەکەی چنێکە ئاوی تێ دەکەی بەڵام کە ئیسرافت کرد ئاوەکە دەڕژێت ئەو زیادەیە پێوترێ ئیسراف هەندێ جاریش بەڕاستی خوشکانمان ئیسراف دەکەن لە کڕینی جلوبەرگ چ بۆ خۆیان بێت چ بۆ منداڵەکانیان بێت چ ئەغرازی ناو ماڵ بێت شتومەتکان بێت تۆ شتێک تێ تەواو ئیتیفات کردووە ئیتر بەدوای ئەوە مەگەڕێ بە تایبەتی ئەم سەردەمەش

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوش بسانم عزيزانم، سلام رحمة مهرباني خوي قورة برجي بسر دلو دروني همتان. يا ربي خوالي بخاتنا وزوانا كاني خود خوايا هر بخوشي بشادي أو خلق ببين موا. يا ربي خوايا هر مالك غم و پجار و خفتي تدعى. يا ربي خوايا غم و پجار لو مالي دربكيو خوشي و شاديان بخيتنايو بلاويان بكيتوا.
1: خوش بسانم
0: بي خوش حاليشم كخواي قورة تماني دريش كدم أو زارش بخزمت ايوي عزيز و خوشيويس بقموا. عزيزانم دنجي برنت يقلو صفته يقلو اشتناشين يعني كبراستي أبيت ماي أزيتو أزاري دلي همو كاسيك من دابيني يشيك لما زيسيك دا دنجي برنت هاور قصان دكا براستي همو مزيسكا قرش أبنو ليه پس أبنو دليان لي تون دبيتن تنزاري چجواه يقليان قليل لي أكن فيعلن كاكا او دنگ لوها برندا برزا لوها دنگت برندا لوها دنگت قوية وزهورية براستي او ماي او يكوا خلق ازعاز ببيو خلق دليان بيتون بيو وخلق بي ازياد بخواتن زاد تزاي اوي اگر بيتو اوي دنگا قورك و برندك و هاوارك افراد بي براستي اما دو قاد ناشيرينو ناركو نازورا لبروي دنگ كخواي قورك قورتلين نعمتا بي امي بخشيا بدنگ قصي لقي يكتر دكينو بدن يكتر حالي دكين لو مرازو مقصدي كشتاني كهيتمان بلام كاتك كدن لسنوري خوي درتو لحد خوي تزاوزي كرت ولسنوري خوي زياتر بو براسي او دنگا ابيتا ماي دل تونديو دل قرجي بلام اگر بيتو او دنگا برزا او دنگا قورا افرد بي براسي زورشتيشي ناريكو وبو افرتان تند نرم بن تند حليم بن تند دنجيان نرم وكزبه او اند زياتر زي خوشوي سي ورزو حرمتن زبو يك لو حالتان كلمالان رو ادات كلمالان رو ادات او زور زارن ابيني افرد بدنجي شي گورا هاواري لسر پياوكي خو اكات ازاني خوشي من هاوار كردني تو بو سر پياوكت ابي تماي او يكوا او پیاوالید عزیز ببیو و او پیاوال گلیلی بکاو و خوشویستید لدلی ام پیاوال زور کم ببیتوا. خوشکانی برزم دزانی هاور کردینی تو لسر پیاوال کد شتیسی زور گوره یا زور افرت هی زور بشتیشی طبیعی و ساکارتی اگه زا اوزاسی هاورم کردنا نخوشی برزم او هاور کردنا زور زور مشاكل تو پیدا دکاو و مال لی خرا اکاو و خوشویسی و روزو حرمت لی دلی پیاوکت کم ابیتاو لبراوی افراد کاتی که هاوری کرد لسر پیاوکی خوی و دنجی لسر برن کرد براسی اف پیاوکی زور گلی لی اکاو زور غم و پجارشی لی هر اگریتن زبوی هندک پیاوهی داری ابرن او غمی خویان لکن برادران باز اکن او غمی خویان لکن خسو لکن خزوری یان لکوری خزوری باز اکا كورا كاكا خوشكا كتان تيجا كتان دنجي زور برز دكاتو ولا سرم خم زارك تحمل دكم دو زار تحمل دكم احتمال زاري سيم ابيت بمشاكل مانو ابيت ماي كمشكلة كمان لبين من زياد بي زا خوشكاني برزم براسي دبي تو زور بساويشي غورو بقيمتو تمشاي بياوكي خود بكي خوشي برزم تمشاكا اگر من دعلكاني تو چی جکی تو دنگ لسر برند بکا چند حزب برند در بوندکی بس چی جکی تو هوار لسر بکا دزاین چی بک زکت دلی در اوا باو شیوه پاداشی دا کده دی تو باو شیوه تو تولو پاداشی دا کده دی تو کنو منگان لزگم کردی که دو سالان ممکن مکو کانیا لدوم نای او باو زوره پاداشی دا چی خود دی تو دنگم لسر برندکی و هوارم لسر دکی ده بزانه توش خوشی برازم بنفس اسلوب و بنفس پیوان کاته که هاور لسه میرده کد اکی براسی میرده که زور غم جیند ای گره زور غمار ابیتن که خیزانه که دنجی لسه برد اکاتو و هاور اکاو لسه ریو قیر اخیر دکاتن خوش بستانم سعیدی کوری مصیب یکلا علماء برزکانی تابعین یعنی رضا و رحمتی خواهی بی کتکی ام افر ام پیاو برزا کتکی ام عالم برزا ام پیاو برزا افرمی کتیشی زور زور عقلی هبو ای فرمو والله ئێمە قسەمان ئەکرد لەگەر پیاوەکانی خۆمان وەکو ئێوە لەگەر گەورە و ئەمیرەکانی خۆتان قسان ئەکەن. ئەنی بەو پەڕی هێواشی، بەو پەڕی حرمەتی، بەو پەڕی ڕێکوپێشی. لەبەر ئەوەی جوانی قسە لەگەر پیاو، نەرمی قسە لەگەر پیاو قیممەی عقل و ئەدەبی ئافرەتەکەیە. بەرزی قیممەی ئەدەب و ئەخلاق و ڕێکوپێچی ئەو ئافرەتە دەگەێنیتن. بەڵام زۆر هاوارکردن، زۆر نەڕاندنی ئافرەتەکە لەسەر پیاوەکە واللهی دەلالە لەسەر کەم عقلی و هەروەها ئەدەب کەمی ئەو ئافرەتە دەکا لەگەڵ پیاوەکەیدا. زابۆیە دەبێ ئافرەت لەم حاڵەتەدا زۆر زۆر وریابێ، زۆر زۆر وریابێ، هاوار نەکە لەسەر پیاوەکەی خۆی. لەبەرەوەی پیاوەکەی ئەبێت بە کەسەر لە دڵی ئەم هاوارکردنە، ئەبێت بە غەمێک، ئەبێت بە گلەییەک، بەڵکو ئەبێت بەمایی ئەوەی کە خۆشەویستی لە دڵی پیاوەکەی ڕۆژ بە ڕۆژ کەم ببێتەوە و ئەو ئافرەتەی لە پێساو بکەوێت، کە هەموو ڕۆژی ئەم ئافرەتە هەر لەسەر پیاوەکەی خۆی دەنگ بەرز دەکاتەوە. من چینە هەندێک ئافرەت هەبن بڵێن مامەساژیان جائ من لە ماڵی باوکم وا فێر ببووم، هە لە ماڵی بابم هاوارم دەکرد لەسەر براکانم، هاوارم دەکرد لەسەر خوشکەکانم، خوشتێ بەڕێزم. ڕاست دەکەی لە ماڵی باوکت ئاوە فێر بوویت، ڕاست دەکەی لە ماڵی باوکت لەسەر خوشکەکانت، لەسەر برایەکانت هاوارت دەکرد. بەڵام پێم خۆشە بزانی هاوارکردنی تو لەسەر برا و خوشکەکانت زۆر زۆر جودایە و فرقی هەیە لەسەر هاوارکردنت لەسەر مێردەکەت. لەبەرەوەی مێردەکەت حەق و مافێکی زۆر زۆری لەسەرەتۆ هەیە. ئەبێ ئەو حەق و مافانە ڕعایەت بکەی و ئاگداری بکەی و لەبەر ئەوەی پێم خۆشە پێت بڵێم خوشتی بەڕێزم بە هەشت و جەهەنەمی تو پیاوەکەتە. بەڵێ خۆشەویستانم، خوشکانی بەڕێزم بە هەشت و جەهەنەمی ئێوە پیاوەکەتانە. لێکەواتە گەر تۆ پیاوەکەت عادز کرد، پیاوەکەت غەمگین کرد بەوەی کە ئەدەب نەزولای تۆ لەگەڵی، بەوەی کە سنووری ئەدەبت تەجاوز کرد، هاوارت کرد لە سەری، دەنگت بەرز کردەوە لە سەری، بەڕاستی ئەبێتەمایی ئەوەی کەوە ئەم پیاوە زۆر غەمە لێ بخوا، زۆر غەمیش لە دڵی هەر بگریتن. تۆ نەڵێی وەڵام لە ماڵی باوکم بە کەیفی خۆم هاوارم کرد، بە کەیفی خۆم دەنگت برن کرد. نا، ماڵی باوکت زۆرێک بوون، حاڵەتێک بوون، ئەوان خوشک و برات بوون، بەڵام ئەمە مێردتە، ئەمە تادی سەرتە، ئەمە پیاوی ماڵتە، ئەمە پیاو سالاری ماڵتە، ئەمە باوکی منداڵەکانتە. ئەوە دەبێت زۆر بە گەورە و زۆر بە ڕێزی و زۆر بە حرمەتەوە تەمەشای بکەی و قدر و ڕێزی بگری. قەت مەزانن هاوارکردنتان لەسەر پیاوەکانتان ئەبێتەمایی ئەوە کە ئێوە یەکسانن لەگەر پیاو. نا، نابەخوای ماڵتان لێ تێک ئەدا، ماڵتان لێ کاول ئەکا. ئێوە خۆشترین ژیان ژیانە لەگە مێردەکەت ببەیتە سەر سەعادەت و بەختەوەرترین ژیان، خۆشەویستترین کەس ئەوەیە تۆ خۆشەویستی لەگە مێردەکەت بکەی، بەخۆشی و سەعادەت لەگەوی ژیان ببەیتە سەر. نەکبێی هاوار بکەیت و دەنگت برنکەی چێ وەڵام من ژەکسانم لەگە پیاوەکەم دەنگ دەسەری برندەکەم. نا، ئازیزانم، وا مەڵێن ماڵ ئەگە حرمەتی تێدا نەما، ماڵ ئەگەر گەورە و گسکەی تێدا نەما، مار ئەگەر ڕێز و ئەدەبی ئەخلاقی تێدا نەما، خۆ حافزبوونی لەو ماڵە بکە و چار تەکبیرەی مردی لەسەری لێدە و با بمری باشترە. لەبەرەوەی خۆشەویستی ماڵ، ڕێکوپێشی ماڵ لەسەر ئەدەب و ئەخلاق ڕاوەستاوە. هەرچەندە بەو پەڕی ئەدەبەوە بجوولێنەوە لەگەڵ یەکتری، پیاو لەگەر ئافرەتەکەی، ئافرەت لەگەر پیاوەکەی، مناڵەکان لەگە داک و بابیان، ئەگەر بە ئەدەب جوولانەوە، بە ڕێکوپێچی جوولانەوە، ئەو کات ئەو ماڵە لەو پەڕی خۆشی و سەعادەت و تەبای و تفاقیە. ئەمە ئەگەر هات و هەر بابایەک بوو دەنگی لەسەر یەک برندەکرد، ژن لەسەر پیاوی و پیاو لەسەر منداڵەکان، منداڵەکان لەسەر بابیان، ئەوە چ تامو لەززەتێک لەو ماڵەمە، چ خۆشیەک لەو ماڵەمە. زە ئازیزانم، بەڕاستی دەنگ برنکردن هەر خودی خۆی دەنگ برنکردن شتێکی مەکرووهە لە شەریعەتی ئیسلامیدا. بۆی خی گەورە زەرزەنیشتی دەنگە گەوران دەکا. جارە یەکەم جار ئەفەرمیتە سەحابەکان لا تەرفعوا ئەسواتکم فوق صوت النبی، دەمەشە دەفەرمی دەنگتان برن مەکەن لەسەر دەنگی پێغەمبەری خۆ عەلەیهی سەڵاتو وەسەڵام. ئەمە ئەدەبە لەگەر پێغەمبەری لە ئایەتە چی تێدا دەفەرمی ئینە ئەنکەرە الئەسواتی لە سەوت العەمیر، دەفەرمی ناخۆشترین دەنگ و ناڕێکترین دەنگ دەنگی کەرەیە. لێکەواتە ئینسان دەبێت هەر بۆ خۆی کە ئینسانە ڕێز و حرمەتی لە خۆی بگرێت دەنگی بەرز نەکاتەوە. حتا لە شوێنان لە مەجلیسان کە دادەنیشی سان زۆر بە ویقار و زۆر بە ئەدەب و زۆر بە گرانی و زۆر بە نەرمی قسان بکاتن. زا ئەگەر بێت و ئەوی کە دەنگەکەی بەرز دەکردەوە، ئەوەی کە هاوارەکەی دەکرد، ئەوی کە نەڕەکەی دەکرد ژن بێ، بەڕاستی شتێکی ناڕێکە، شتێکی زۆر زۆر ناخۆشە. چ جای ئەوەی کە هاواری لەسەر دەکەی پیاوەکەی خۆت بێ، تزار اوی که دنگ لسر برزکه و پیاوکه خود به تزار اوی که هاوار دکی لسری دنرینی سردار و سروری مالکه خود به بزانه چنشتی چی ناره که زارک هاوارد کرد دو هاوارد کرد سیم امیش هاوارد کهو ایتر والله تامو لزل و مالی نامینیتن زا خوش شویستانم خوش کانی برزم زور وریای خودتان بن زور وریا بن بزانن بچه زوریک او روز خوشویستی کل دلتان لک دلی میرده کتان دایا ایتو کوا نفوته کوا حزمی خوشویستی که ایتو لناو دلی میرده کت بچو نبتوا بلکو روش بروش بازنی خوشویستی کت دلی میرده کت دازیر بکا حتا ویده بی همو دستی میرده کت ببید بخوشویستی تو اگر هموش تیک بکا تنها بو اوی بی که تو دل خوش بکاو تو رازی بکاو تو کیف خوش بکاتن زابوه پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام لفرمایشی صحیح دا لفرمودهشی درستی خویدا خوشککان اترسینی افرتکان اترسینی دزانی سیان پیاله دفرمی ایوا پیاوکان تن ازیت مدن افرتی مسلمان افرمی پیاوکان تن ازیت مدن لبروی هر پیاوی هر افرتک پیاوکی خوی ازیت دا حوریت ساو زوانکان بهشت هاوار اکن سالن دلن خوابت کوجه خواه مالت کاول که ازیتی مده او گوری منه او سرداری منه او مرد مله بهشت ازیتی منه مده لبروی او میوانه لکنتو هنده اینی مایه تو بزه بیلی بزانه خوشویستانم خوشکانی برزم واللهی ازیت دانی تو لبو مرده کد حوریت ساو زوانکانی نو بهشت لنو خیمه زوانکانی خواهنده عادز و غمجین دلتون دکا سوتیان لبرندکا وانده ده بزواب بین نصرد بانگد کن برند خوشی مسلمان تو خوا ازیتی او پیاو مده او میوانه لکنتو زا عزیزانم خوشی برزم زور وریای خود با زور حرمتو و ریز و قدری پیاو کد بگرا اونده خزمت بکا اگر مرد لید رازی بی تاکو بهشتی برین زید بی و پاشانیش اگر اویش مردو تو مایتوا لحیس پاشی من نبیتوا بلکو ریزت گرت بی حرمتت گرت بی قدرت گرت بی خزمتت کرد بی ولو پری ریکو پیچی بریت کرد بی زابراسی زور آفرتن قدری پیاوکانی خویان نزانن قدر و حرمتی پیاوکانی خویان نزان و دزان اگر خول پیاوکی تو رب کن و دزان اگر هور بکن لس پیاوکی خویان او زیعتر مکانتو حرمتو ریزی لمال پیدادکا نزانی خوش چی برازم نخیر بلکو هواری تو دنگ برس کرنوی تو والله مال تیک داداد وزعی مال دا شوینیتن ولی دکا پیاوکت لیت بیزار ببیو و ولی دکا پیاوکت اصلا خوشویستی لگل تو نبیتن ور پیاو نویری لبر هاواریش نبیت و ماله ای هاوار ور پیاو نویری لبر گارگارو لبر دنگ برس کرنوی جنکی خوی نیتو ماره زا او چه خوشی که او تجیانه که او تمالی که که او پیاوه دیوه لی بگره تو مال ماله یا زهنمه ماله یا قربسریه زابراسی افرتی عقل اوه ماله که ایلی پیاوه که بکات ببهشت ماله که ایلی پیاوه که بکات او پری خوشی و شادی خوشترین زی که پیاوه که تیده اصرحات بکا ماله که بیتن نک خوشترین زی که پیاوه که تیده اصرحات بکا درو حدیقه و پارک و چای خانه بیتن زنه عزیزانم با خوش که کن من عقل و جیر بن قدوانه کن بخوان خوشویستی خوان لدل مردکانیان کم بکنه و سون که هاوار کردنی افرت لسر پیاوکی خوی حکاری که ببیت اوی که ام افرت لدل مردکی دا خوشویستی کم ببیت و پیاوکش عقد و بغزی لافرتکی هر گرو و وسع مالوش دائما لو پری نخوشی و لگرو گرجی و ازیت و آزار بی خوشترین مر اویه که افرتان لو پری ادب لو پری ریکو پیچی نرمیانه و لگر پیاوکانی خویان گفتوگو اکن امش نشانه برزی اخلاق و برزی دین و ریکو پیچی ها تاکو دیدار بخواه گورتان اسپرم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

زیان و کاریگەری خراپەکانی ڕووناکیی شەوان لەسەر تەندروستی مرۆڤ زیادبوونی نۆرەی سەر ئێشە و گرژی دەمە تەوتری دەماری و عەسەبی و هەستکردن بە دڵڕاوشێ لە چەندین توێژینەوەی کە باس کراوە دەرەنجامەکان خراوەتە ڕوو هەموو باس لەوەی دەکەن کەوا ڕووناکیی شەوانە و زوو لە نووسنی شەوانە لە تاریکیدا و ئیشکردن و کارکردن لە نۆرەکانی شەوان کە دەبێتە کە دیارە نۆرەکانی شەو کە کارکردن لەبەر ڕووناکی دەبێت ئەوەی زیادبوون و پەیداکردنی نۆرەکانی شەقیقە سەر ئێشەی دیکە و سەر ئێشە بەگشتی بە ڕێژەی لە 150 لە مرۆڤدا و دەبێت ئەوەی زیادبوونی هەستکردن بە قەڵەقی سترێس نائارامی نائۆقرەیی دەروونی و تێکچوونی باری دەروونی لە شلەژانەکانی میزاج و مۆدی کەسی لەلا ئەو کەسانەی کەوا بەردەوام لەبەر ڕووناشینە لە شەودا و یاخود نۆرەی کارکردنیان هەیە لە شەودا و هەروە دەرکەوتوکەوا دەبێتە هۆی بەرزبوونەوەی پەستانی خوێن مانەوە لەبەر ڕووناشی شەوان و زوو نووستنی شەوانە لە تاریکیدا و ئیشکردن و کارکردن لە نۆرەکانی شەوانە دەبێتەوە پەیدابوونی گرژی دەماری و دەروونی کە هۆکارێکی بەرزبوونەوەی پەستانی خوێنە و بۆیە لاسەنجێکی کاژمێری فیسیۆلۆجی یاخود بایۆلۆجی ڕۆژانەی لەشی مرۆڤ دروست دەکات بۆیە وا دەکات کەوا ئەو ئینسانە زوو لە ماوەیەکی کەمی یعنی کورتی ژیانیدا لە تەمەنێکی کورتی ژیانیدا تووشی بەرزە پەستانی خوێن بی و هەروەها دەرکەوتوکەوە ڕووناکیی شەوان و کارکردن نۆرەی شەوانە لەبەر ڕووناکی دەبێتەوە کەپکردن و یاخود ناکاراکردنی دەستگای بەرگری ئینسانی سیستەمی بەرگری ئینسانی زیادبوونی ئیلتیهابات و هەوکردنەکان لە لەشیدا لە توێژینەوەکان دەرکەوت ئەو کەسانی کەوا بەردەوام شەوان بەر تیشتی ڕووناکی دەکەون بەردەوام واتە بەردەوامی ڕۆژانە بەر دەستکردی لایتی یعنی بەر ڕووناکی شەوان دەکەون دەبێتە هۆی لاوازی ناکاری کەپکردنی دەستگای بەرگری لە شیان بەتەمای ئەوانی کار دەکەن لە نۆرەکانی شەوانە شفتەکانی شەوانە تەنانەت لە شیردەرەکانیش واتە لە جیانەورە شیردەرەکانیش لە ڕێگای چەندین میکانیزم کە لێرە باسی ناکەن چەندین زیندە ڕێزکە باس کراوە کە دەبێتە هۆی کەمکردنەوەی ئاستی چەندین هۆرمۆن چەندین زیندەگەردی زۆر ساڵاک کە هۆکارن بۆ کارایی و ئاکتیڤێتی دەستگای بەرگری واتە بەهێزی دەستگای بەرگری لەشدا لە ئینسانیدا بەڵام بەپێچەوانە کەوا کارکردن لە شەودا دەبێتە هۆی کەمبوونەوەی خانە بەرگریەکان و کاراکردنیان یاخود چاڵاکیەکانی دەستگای بەرگری و توانای دەردانی دژەتەنەکان و مادەشی کەرەوەکان بۆ لە ناوبردنی میکرۆبەکان زۆر زۆر کەم دەکاتەوە و بەگشتی دەستگای بەرگری ئەو کەسانە لاواستر دەبی لەو کەسانەی کەوا لە شەودا لە تاریکی دەخەون و شفتات و نۆرەکانی کارکردنیان نیە لەبەر ڕووناکیی شەواندا و کاریگەری تەنانەت زۆر زۆر خراپی هەیە لەسەر پێستدا و چەندین نەخۆشی ناڕێژی و زوو تێکچوونی خانەکانی پێست و نەمانی ڕەونەقی و دەرەوشاوەیی پێست و زوو پیربوون و دەرکەوتنی سرچ و لۆچی پەلەی ڕەنگدار و زیاد ڕەنگکردنی بۆیە میلانین وشەکەتی پێست لە ڕێ زیادبوونی سترێس ئۆکسانەکان و ڕەگە سەربەستەکان و کەمبوونەوەی هۆرمۆنی میلاتۆنین کە باز دەکەن یەکێک لە کاریگەری هەرە خراپەکانی ڕووناکیی شەوانە و درەنگنووستن و ستاندنی دەردانی هۆرمۆنی میلاتۆنینە کە لە مێشکمان لە کاژە ڕژێنەوە دەردەسی ئەو هۆرمۆنە چەندین زیندە فرمانی چەندین کاری زۆر کاریگەری هەیە چەندین ڕۆڵی زۆر کاریگەری هەیە ئەو هۆرمۆنە کە لە سەعاتشەشی ئێوارەوە دەست بە ڕژاندن دەکەن لە کاتێکەوە تینی ڕووناکی بەرەو لاوازی و کردبوونێک بەڵام بەپێچەوانە مانەوەی ئینسان لەبەر تینی ڕووناکی بەهێز ئەو وا دەکات ئەو هۆرمۆنە کەم دەربدات و ئاستی دەردانی زۆر زۆر کەم دەبتۆ یعنی بەرپرسە لە ڕێخستنی سووری نووستن و بە ئاگاهاتنەوە چاکردن و باشکردنی کواڵیتی نووستن ئەو کەسان کەوەی خەومان خراپ و توش نەبوون بە خەوزرا و کەمخەوی و تێکچوونش لە ژانەکان نووستن کە ئەوە هەموو چێڕێکی دەخات هەمووی هۆرمۆنی میلاتۆنین بەڵام بەداخەوە بەهۆی کارکردن بەهۆی مانەوە لەبەر ڕووناکی لە شەواندا ئەو هۆرمۆنە ئاستی دەردانی زۆر زۆر کەم دەبی و وەکو دژە ئۆکسانێکی زۆر کارە کاریگەر کار دەکات بۆ نەهێشتنی سترێس ئۆکسانەکان و ئەو ڕێگە سەربەستانە لە خانەکانمان پەیدا دەبن کە وەکو مادەیەکی تێکدەر لە ناوخانەکان زیاد دەبن.
هو كارشي سرشي تيقداني بيكات سرشيكاني وفرمان فرمان سرشيكاني خانة ودركوتني نخوشيكان وزو دركوتني نخوشيكاني نشانكاني بيربون ومعككاني بيربون نخوشيكاني بيوزبا بيري وهو هرموني ميلاتاني كلتا

دەگەی وەکو ئەوڕۆ کابرایەك بەرازیلی باشووە، چەندە بەرازیلی نەمایە بەرازیلی و لادەی قەدیم باشووە، سیفەتی تەواضع و مەلکەچی و فەقیری و هەژاری لە بۆ دروست دەبی. بەڵام وەنەوشە و لێکززی باشووە سیفەتی تەکەبوڕ و خۆ بە گەورە زانین و سیفەتی ئەوانە هەڵدەگرتن کە مەسوول و تاجرن و بازرگان. ئاگاتان لێیە براکەم؟ ئاگاتان لێیە؟ ئەو چیرۆکە ئەوەمان فێر دەکا، ئەو چیرۆکە ئەوەمان فێر دەکا. لێیەت پێغەمبەری خواسم دەفەرمێتن وەمەن تەتەبع سەیدە فەقەت غەفەل، هەر کەسێک بە دوای نێچیر و ڕاوکردندا بکەویتن فەقەت غەفەل، ئەوە غافل دەبیتن. ڕاوکردن جارێک دوو جار ئەحتیادیە، چەند جارێک لە بۆ ضرورەت ئەحتیادیە، باش هەتا لە بۆ خۆشی چەند جارێک ئەحتیادیە، بەڵام بەردەوام ڕاو بەردەوام ڕاو بەردەوام ڕاو ئەوە وات لێ دێتن ئەتوو بەڕاستی تووشی بێ ئاگابوون دەبی، بێ ئاگابوون لەبرەوەی ئەو جەوەیە ئەو کەشەیە لەخوا بێ ئاگات دەکا. فکرت هەر دەباتە لای ئەوەی چۆن ڕاو بکەی، چ ڕاو بکەی، کوی ڕاو بکەی، لە چێ ڕاو بکەی، هەر فکرت لای ئەوە، فکرت بەردەوام لەگەڵ ڕاودایە، لێیە مێشکت پڕ دەبی لە ڕاو، دەبیە نێچیرەوان، مێشکت پڕ دەبی لە ڕاو، ئیترە کاتە تووشی بێ ئاگایی دەبی. جا کەواتە مختصری قسەمان ئەوەیە هەر ئینسان لە هەر بیئەکدا بژێ سیفەتی ئەو بیئەی هەڵدەگری، سیفەتی ئەو بیئەی هەڵدەگری. کەواتە ئێستا ما فێبووین برابەرزەکان خوشکانی ئیماندار، ئامان ئامان ئامان لە کەش و لە بیئەی ئیمانیدا بژێن، تاوەکو تەکلیف لەگەڵ ئیماندا بکەن، ئیمان لە جە و لە کەشەکی قال الله و قال الرەسوولدا بژێن، تاوەکو دڵ و دەروونتان پڕ بی لە قال الله و قال الرەسوول، تاوەکو دڵ و دەروون و مێشکتان پڕ بی لە بۆنی ڕیحان و قەنەفر و باشە حامز و گوڵەباخ و پرتەقاڵ، پڕ بی مێشکتان پڕ بی لەوانە، نەکەی لە کەش و بیئەشی فاسید و خراپ و گوناح و تاوان و دنیاییدا بژێ، دوایی دڵت مێشکت پڕ دەبی لە بۆنی میز و پیسایی و قەستەقڵ و لەناو مێشی شت کەپز دەبیتن، بەلاتەوە ئیعتیادی دەبیتن و ناتوانی ئاخیر ببێ ئەو جەوەی بژێ. هەمزە ناوانێ کە جغارە دەخۆن و یان لە مەجلیسی دامە و دۆمینە و نیرنی کۆنکان دادەدەنیشن، وایە نیاتێ ببێ ئەو جەوەیە ناژێن، ببێ ئەو جەوەیە ناژێن. باشە ئەو جە کاتێککە قسەشان لەگە دەکەی هەر زۆر زۆر پیانی ئەعتیادیە، مامۆستا خۆ گوناح نییە، مامۆستا خۆ حرام نییە. باشە لەوانەیە شێتان وایە فێ بکاتن بری ئەو جەوەیە هەر خێریشە، خێریشە لەباتی ئێستا بچی دزی بکەی، زەلامی بکوژی، لۆ خۆ دواتانیشی کۆنکانی دەکەی، زەڕی کەست نییە، خێریشە. هەموزانە شێتان چەندە فێربازە براکانم، لۆیە هەوڵدەن هەوڵدەن جەوەکی ئیمانی کەشەکی ئیمانی دابژێن لە کۆتاییدا. با تەماشا بکەین خوای پرگار لە قورئانی پیرۆزدا و پێغەمبەری خوا سەڵا سەڵەم لە فەرموودەی شیعیندا چۆن باسی ئەوەیان کردێکەوە ئێمە لە کەشەکی ئیمانی جەوێژی ئیمانی دابژێن. خوای گۆر لە سوڕەتی کافدا کە ئەمە جومعانە جومعان ڕۆژانی هەینی و ڕۆژەکانی دیکە دەیخوێنینەوە، خوای پرگار دەفێنکن وەسبیر وەسبیر نەفسەکە مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. الله أكبر. أي پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم وأي إيمان دارانيش إيواش صبر بقرن والنفس خوتان لقل أو كسانة دا أوقرب بقرنو ولقل أو كسانة دا هلصن دايشن كوا يدعون ربهم بالغداة والعشي بيانيانو إيواران رويان لخوايا، بەیانیان و ئێواران خەریکی خوان، بەیانیان و ئێواران خەریکی عیبادەتن دیکرن، تەوەجوهیان بەرامبەر بەخوای پرگارە. لێی لەگەڵ ئەوانەدا بژێت، وەسبیر نەفسەکە مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی، ئەوانە لۆ بەیانیان و ئێواران ڕوویان لەخوایە، یوریدون وەجها، یوریدون وەجها. الله ئەکبەر. لەبەرەوەی خوای پرگاریان دەوێتن، تەنها خوایان دەوێتن. خوای پرگار لەو ئاەتەیە ئاراستەمان دەکاتن لە بۆ ئەوەی بەردەوام لە کەشی ئیمانی بەیانیان و ئێواراندا لە جەوەکی ئیمانیدا بژێن، لە ناو گوڵ و ڕیحان و قەنەفردا بژێن. الله ئەکبەر. باشە ئەوجا وەلا تەعدو عەیناکە عەنهم توریدو زینەتە الحەیاەتی دنیا
ممنوع ممنوع ممنوع عبد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوشبستانم عزيزانم، سلام رحمة مهرباني خوي قورة برجي بسر دلو دروني همتان. يا ربي خوال بخاتنا وزوانا كاني خود خوايا خوايا هرب خوشي بشادي أو خلق ببين موا. يا ربي خوايا هر مالك غم وبجارة وخفتي تدعى. يا ربي خوايا غم وبجارة لو مالي دربكيو خوشي وشاديان بخيتناوي وبلاويان بكيتوا.
1: خوشبستانم
0: بخوش حالشم كخوي قورة تماني دليش كدم أو زارش بخدمت ايوي عزيز وخوشويس بقموا. عزيزانم دنجي برنت يقلو صفته يقلو اشتناشينانيا كبراستي ابيت ماي ازيتو ازاري ضلي همو كاسيكمان دبيني يشيك لما زيسك دا دنجي برندا هاور قصاندكا براسي همو مزيسكا قرش ابنو لي باس ابنو ضليان لي توندا بيتن تنزاري تشي جواها قليان لي قلي لي اكن فعلن كاكا او دنق لها برندا برزا لها دنق برندا لها دنق قوية وزهورية براستي او ماي او يكوا خلق ازعاز ببيو خلق دليان بيتون بيو وخلق بي ازياد بخواتن دا تزاي اوي اگر بيتو اوي دنق قورك وبرندك وهاوارك افراد بي براستي اما دو قاد ناشرينو ناركو نازورة لبروي دنق كخواي قورة قورتلين نعمتا بي امي بخشيا بدنق قصي لقى يكتر دكينو بدنق يكتري حالي دكين لو مرازو مقصديو كشتاني كهيتمان بلام كاتك كدنق لسنوري خوي درتو لحدي خوي تزاوزي كرت ولسنوري خوي زياتر بو براسي او دنق ابيتا ما يدل تونديو دل قرجي بلام اگر بيتو او دنق برزا او دنق قورة افراد بي براسي زورشتيشي ناريكو وبو افرتان تند نرم بن تند حليم بن تند دنجيان نرم وكزبه او اند زياتر زي خوشوي سي ورزو حرمتن زبوي يك لو حالتاني كلمالان رو اداد كلمالان رو اداد او زور زاران ابيني افرد بدنجي شي گورا هاواري لسر پياوكي خوي اكات ازاني خوششي من هاوار كردني تو بو سر پياوكت ابي تماي او كوا او پیاوالید عزیز ببیو و او پیاو گلیلی بکاو و خوشویستید لدلی ام پیاو زور کم ببیتوا. خوشکانی برزم دزانی هاور کردینی تو لسر پیاو کد شتیسی زور گوره یا زور افرت هی زور بستیشی طبیعی و ساکارتی اگه زا اوزاسی هاورم کرنا نه خوشی برزم او هاور کرنا زور زور مشاكل تو پیدا دکاو و مال لی خرائکاو و خوشویستی و روز حرمت اللی دلی پیاوکت کم ابیتاو لبراوی افراد کاتی که هاوری کرد لسر پیاوکی خویو دنجی لسر برن کرد براسی اف پیاوکی زور گلیلی اکاو زور غم و پجارشی لی هر اگریتن زبوی هندک پیاوهی داری ابرن او غمی خویان لکن برادران باز اکن او غمی خویان لکن خسو لکن خزوریان لکر خزوری باز اکا کورا کاکا خوشککتان چیجکتان دنجی زور بر زکات و لسرم خم زارک تحمل دکم دو زار تحمل دکم احتمال زاری سیم ابید با مشاکل منو ابید مایی که مشکل کمان لبین من زیاد بی زا خوشکانی برزم براسی دبی تو زور بساوی چی گورو بقیمت و تمشای پیاوکی خود بکی خوشی برزم تماشاکه اگر من دعلکانی تو چیجکی تو دنگ لسر برند بکا چند هز ببرند در بونده که بس چیجکی تو هاوار لسر بکا دزاین چی بکسه که دلی در اوه باو شیوه پاداشی دا کده دی تو باو شیوه تو تولو پاداشی دا کده دی تو کنو منگان لزگم کردی که دو سالان ممکن مکو کانیای لدوم نای او باو زوره پاداشی دا چی خود دی تو دنگم لسر برند دکی و هاوارم لسر دکی ده بزانه توش خوشی برازم بنفسی اسلوب و بنفسی پیوان کاته که هاور لسه مردکد اکی براسی مردکد زور غم جیند ای گره زور غمار ابیتن که خیزانه که دنجی لسر برز اکاتو و هاور اکاو لسری و قیر اخیر دکاتن خوشویستانم سعیدی کوری مصیب یک لعلماء برزکانی تابعینانا رضا و رحمتی خواهی بی کسکی ام افر ام پیاو برزا کسکی ام عالم برزا ام پیاو برزا افرمی کسیشی زور زور عقلی هبو ای فرمو والله ئێمە قسەمان ئەکرد لەگەر پیاوەکانی خۆمان وەکو ئێوە لەگەر گەورە و ئەمیرەکانی خۆتان قسان ئەکەن، ینی بەو پەڕی هێواشی، بەو پەڕی حرمەتی، بەو پەڕی ڕێکوپێشی. لەبەر ئەوەی جوانی قسە لەگەر پیاو، نەرمی قسە لەگەر پیاو، قیممەی عەقڵ و ئەدەبی ئافرەتەکەیە. بەرزی قیممەی ئەدەب و ئەخلاق و ڕێکوپێچی ئەو ئافرەتە دەگەێنیتن. بەڵام زۆر هاوارکردن، زۆر نەڕاندنی ئافرەتەکە لەسەر پیاوەکە واللهی دەلالە لەسەر کەم عەقلی و هەروەها ئەدەب کەمی ئەو ئافرەتە دەکا لەگەڵ پیاوەکەیدا. زابۆیە دەبێ ئافرەت لەم حاڵەتەدا زۆر زۆر وریابێ، زۆر زۆر وریابێ، هاوار نەکە لەسەر پیاوەکەی خۆی. لەبەرەوەی پیاوەکەی ئەبێت بە کەسەر لە دڵی ئەم هاوارکردنە، ئەبێت بە غەمێک، ئەبێت بە گلەییەک، بەڵکو ئەبێت بەمایی ئەوەی کە خۆشەویستی لە دڵی پیاوەکەی ڕۆژ بە ڕۆژ کەم ببێتەوە و ئەو ئافرەتەی لە پێش چاو بکەوێت، کە هەموو ڕۆژی ئەم ئافرەتە هەر لەسەر پیاوەکەی خۆی دەنگ بەرز دەکاتەوە. ممچین هەندێک ئافرەت هەبن بڵێن مامەساژیان جا ئێمە لە ماڵی باوکم وا فێر ببووم، هەل لە ماڵی بابم هاوارم دەکرد لەسەر براکانم، هاوارم دەکرد لەسەر خوشکەکانم، خوشتێ بەڕێزم. ڕاست دەکەی لە ماڵی باوکت ئاوا فێر بوویت، ڕاست دەکەی لە ماڵی باوکت لەسەر خوشکەکانت، لەسەر برایەکانت هاوارت دەکرد. بەڵام پێم خۆشە بزانی هاوارکردنی تو لەسەر برا و خوشکەکانت زۆر زۆر جودایە و فرقی هەیە لەسەر هاوارکردنت لەسەر مێردەکەت. لەبەرەوەی مێردەکەت حەق و مافێکی زۆر زۆری لەسەرەتۆ هەیە، ئەبێ ئەو حەق و مافانە ڕعایەت بکەی و ئاگداری بکەی. و لەبەر ئەوەی پێم خۆشە پێت بڵێم خوشتی بەڕێزم بە هەشت و جەهەنەمی تو پیاوەکەتە، بەڵێ خۆشەویستانم، خوشکانی بەڕێزم بە هەشت و جەهەنەمی ئێوە پیاوەکەتانە. دەیکەواتە گەر تۆ پیاوەکەت عادز کرد، پیاوەکەت غەمگین کرد بەوەی کە ئەدەب نەزولای تۆ لەگەڵی، بەوەی کە سنووری ئەدەبت تەجاوز کرد، هاوارت کرد لە سەری، دەنگت بەرز کردەوە لە سەری، بەڕاستی ئەبێتەمای ئەوەی کەوە ئەم پیاوە زۆر غەمە لێ بخوا، زۆر غەمیش لە دڵی هەر بگریتن. تۆوان نەڵێ وەڵام لە ماڵی باوکم بە کەیفی خۆم هاوارم کرد، بە کەیفی خۆم دەنگت برن کرد. نا، ماڵی باوکت زۆرێک بوون، حاڵەتێک بوون، ئەوان خوشک و برات بوون، بەڵام ئەمە مێردتە، ئەمە تاجی سەرتە، ئەمە پیاوی ماڵتە، ئەمە پیاو سالاری ماڵتە، ئەمە باوکی منداڵەکانتە. ئەوە دەبێ زۆر بە گەورە و زۆر بە ڕێزی و زۆر بە حرمەتەوە تەمەشای بکەی و قدر و ڕێزی بگری. قەد مەزانن هاوارکردنتان لەسەر پیاوەکانتان ئەبێتەمای ئەوە کە ئێوە یەکسانن لەگەر پیاو. نا، نابەخوای ماڵتان لێ تێک ئەدا، ماڵتان لێ کاول ئەکا، ئێوە خۆشترین ژیان ژیانە لەگەر مێردەکەت ببەیتە سەر. سەعادەت و بەختەوەرترین ژیان، خۆشەویستترین کەس ئەوەیە تۆ خۆشەویستی لەگە مێردەکەت بکەی، بەخۆشی و سەعادەت لەگەوی ژیان ببەیتە سەر. نەکبێی هاوار بکەیت و دەنگت برن کەی چێ وەڵام من یەکسانم لەگە پیاوەکەم، دەنگ دەسەری برن دەکەم. نا ئازیزانم، وا مەڵێن ماڵ ئەگە حرمەتی تێدا نەما، ماڵ ئەگەر گەورە و گزکەی تێدا نەما، ماڵ ئەگەر ڕێز و ئەدەبی ئەخلاقی تێدا نەما، خۆ حافزبوونی لەو ماڵە بکە و چار تەکبیرەی مردی لەسەری لێدە و با بمری باشترە. لەبەرەوەی خۆشەویستی ماڵ، ڕێک و پێچی ماڵ لەسەر ئەدەب و ئەخلاق ڕاوەستاوە، هەرچەندە بەو پەڕی ئەدەبەوە بجوولێنەوە لەگەڵ یەکتری. پیاو لەگەر ئافرەتەکەی، ئافرەت لەگەر پیاوەکەی، مناڵەکان لەگە داک و بابیان ئەگەر بە ئەدەب جوولانەوە، بە ڕێک و پێچی جوولانەوە، ئەو کات ئەو ماڵە لەو پەڕی خۆشی و سەعادەت و تەبای و تفاقیە. ئەمە ئەگەر هات و هەر بابایەک بوو دەنگی لەسەر یەک برن دەکرد، ژن لەسەر پیاوی و پیاو لەسەر منداڵەکان، منداڵەکان لەسەر بابیان، ئەوە چ تامون لەزەتێک لەو ماڵەمە، چ خۆشیەک لەو ماڵەمە. زە ئازیزانم، بەڕاستی دەنگ برنکردن، هەر خودی خۆی دەنگ برنکردن شتێکی مەکرووهە لە شەریعەتی ئیسلامیدا. بۆی خوای گەورە زەرزەنیشتی دەنگە گەوران دەکا. جارێ یەکەم جار ئەفەرمویتە سەحابەکان لا تەرفعوا ئەسواتەکم فوق سەوت النەبی، دەمەشە دەفەرمی دەنگتان برن مەکەن لەسەر دەنگی پێغەمبەری خۆ عەلەیهی سەڵاتو وەسەڵام. ئەمە ئەدەبە لەگەر پێغەمبەری لە ئایەتە چی تێدا دەفەرمی ئین ئەنکەرە الئەسواتی لە سەوت العەمیر، دەفەرمی ناخۆشترین دەنگ و ناڕێکترین دەنگ دەنگی کەرەیە. لێکاواتە ئینسان دەبێ هەر بۆ خۆی کە ئینسانە ڕێز و حرمەتی لە خۆی بگرێت دەنگی بەرز نەکاتەوە. حتا لە شوێنان لە مەجلیسان کە دادەنیشی سان زۆر بە ویقار و زۆر بە ئەدەب و زۆر بە گرانی و زۆر بە نەرمی قسان بکاتن. زە ئەگەر بێت و ئەوەی کە دەنگەکەی بەرز دەکردەوە، ئەوەی کە هاوارەکەی دەکرد، ئەوەی کە نەڕەکەی دەکرد ژن بێ، بەڕاستی شتێکی ناڕێکە، شتێکی زۆر زۆر ناخۆشە. چ جای ئەوەی کە هاواری لەسەر دەکەی پیاوەکەی خۆت بێ، تزار اوی که دنگ لسر برزدکه و پیاوکه خود به تزار اوی که هاوار دکه لسری دنرینی سردار و سروری مالکه خود به بزانه چنشتی چی ناره که زار که هاوارد کرد دو هاوارد کرد سیم امیش هاوارد کهو ایتر والله تامو لزلو مالی نامینیتن زار خوش ویستانم خوش کانی برزم زور وریای خودتان بن زور وریا بن بزانن بچه زوریک او روز خوشویستی کلا دلتان لک دلی میرده کتان دایا ایتو کوا نفوته کوا حزمی خوشویستی که ایتو لناو دلی میرده کت بچو نبتوا بلکو روش بروش بازنی خوشویستی که دلی میرده کت دازیر بکا حتا ویده بی همو دستی میرده کت ببید بخوشویستی تو اگر هموش تیک بکا تنها بو اوی بی که تو دل خوش بکاو تو راضی بکاو تو کیف خوش بکاتن زابوه پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام لفرمایش دیشی صحیح دا لفرم فرموده ایشی درستی خوی دا خوشککان اترسینی افرتکان اترسینی دزانی چیان پیاله دفرمی ایوه پیاوکان تن ازید مدن افرتی مسلمان افرمی پیاوکان تن ازید مدن لبروی هر پیاوی هر افرتی پیاوکی خوی ازید دا حوریت ساو جوانکانی بهشت هاوار اکن چالین دلین خوابت کجه خواه مالت کاول که ازیتی مده او گوری منه او سرداری منه او مرد مله بهشت ازیتی منه مده لبروی او میوانه لکنتو هنده نمایه تو بزه بیلی بزانه خوشویستانم خوشکانی برزم واللهی ازیت دانی تو لبو مرده کد حوریت ساو جوانکانی نو بهشت لنو خیمه جوانکانی خویانده عادز و غمجین دلتونده که صوتیان لبرنده که وین لیده بجواب بین لسرد بانگد کن برن خوشی مسلمان تو خواه ازیتی او پیاو مده او میوانه لکنتو زا عزیزانم خوشی برزم زور وریای خود با زور حرمتو ریز و قدری پیاو کد بگره اونده خزمت بکه اگر مرد لید راضی به تاکو بهشتی برین زید به و پاشانیش اگر اویش مردو تو مایتوه لحیس پشیمان نبیتوه بلکو ریزت گرته به حرمتت گرته به قدرت گرته به خزمتت کرده به ولو پری ریکو پیچی برید کرده به زابراسی زور آفرتن قدری پیاوکانی خویان نازانن قدر و حرمتی پیاوکانی خویان نازان و دزان اگر خول پیاوکی تو ربکن و دزان اگر هور بکن لسه پیاوکی خویان او زیعتر مکانتو حرمت و ریزی لمال پیدادکا نازانی خوشی برزم نخیر بلکو هواری تو دنگ برس کرنوی تو واللهی مال تیک داداد وزعی مال دشویانیتن ولی دکا پیاوکت لیت بیزار ببیو و ولی دکا پیاوکت اصلا خوشویستی لگل تو نبیتن ور پیاو نویری لبر هاواریش نبیت و ماله ای هاوار ور پیاو نویری لبر گارگارو لبر دقیم برس کردن و ایش نکی خوی نیت و ماره زا او چه خوشیه که او چه جیانه که او چه ماله که او پیاو دیوه لی بگره تو ماله ماله یان زهنمه ماله یان قربسریه زا براسی افرتی عقل اوه ماله که ایل پیاو که بکات ببهشت ماله که ایلو پیاو که بکات او پری خوشی و شادی خوشترین زی که پیاو که تیدا اصرحات بکا ماله که بیتن نک خوشترین زی که پیاو که تیدا اصرحات بکا درو حدیقه و پارکو چای خانه بیتن زانه عزیزانم با خوشک کن من عقل و جیر بن قدوانه کن بخوان خوشویستی خویان لدل مرده کنیان کم بکنه و سون که هاوار کردنی افرت لسر پیاو که خوی هکاری که کبیت ببیت اوی که ام افرتا لدل مرده که دا خوشویستی کم ببیت و پیاو کش عقد و بغزی لافرتا که هر گره و وص ایمالوش دائما لو پری نخوشی و لگرو گرجی و ازیت و آزار بی خوشترین مر اویا که افرتان لو پری ادب لو پری ریکو پیچی نرمیانه و لگر پیاوکانی خویان گفتگو اکن امش نشانه برزی اخلاق و برزی دین و ریکو پیچی تاکو دیدار بخوای گورتان اسپرم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.